sekali, sayang sekali. Walati ta'ni ya laha min khasarah. Baterai, baterai. Walati ta'ni batariyatun. Kamera, kamera. Walati ta'ni kamera. Habis, habis. Walati ta'ni nafadun.